0: გამარჯობათ პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერშია რადიო სადგური თურქიეს ხმა. თურქეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართ www.rt.net/tr.
1: ერთი უცხოს ამბავი. ვაკფების ცივილიზაციის სული იმ იურიდიულ დოკუმენტების სტრიქონებს შორისაა დამალული, რომელსაც ვაკფი ეწოდება. სტრიქონები ზოგჯერ იმის დასტურია, თუ რამდენად შორ შეიძლება წავიდეს ადამიანის ფანტაზია და თანაგრძნობა. მე-16 საუკუნის ერთ-ერთ ვაკფში სტამბოლის უცხენ ზამთარში ჩაწერილი იყო პირობა: გზებზე ნაცარი დაიყაროს, რათა სკოლაში მიმავალ ბავშვებს ფეხი არ დაუცდეთ. სხვაგან კი ეწერა: განაცხაურდეს იმ საყურთა ზარალი, რომლებსაც შემთხვევით ჭურჭელი გატეხეს, რათა მათ პატრონებისგან საყვედური არ მიიღონო. თანამედროვე ადამიანისთვის საკუთრება ძალაუფლებისა და დაგროვების იარაღია. ყველაფერს, რაც გაგვაჩნია, ჩვენ სახელს ვაწერთ, მჭიდროდ ვებღაუჭებით და ამ ქვეყნიდან წასვლისას ყველაფრის უკან დატოვების სევდას განვიცდით. თუმცა ამ მიწებზე საუკუნების წინ შეიქმნა სისტემა, რომელმაც შეცვალა საკუთრების ბუნება. ამ სისტემას ვაკფი ერქვა. ვაკფი არ არის მხოლოდ საქველმოქმედო ორგანიზაცია, ეს არის ცივილიზაციური ხედვა, სადაც ადამიანმა მეს ამბიცია ჩვენი სიყვარულს შესწირა. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ იძენს ქონება მარადიულობას, როგორ იქცევა ფული მოწყალებად და რა ღრმა კვალი დატოვა ვაკფის ცნებამ ჩვენს სულში. ამ სისტემის გული ისრამული სამართლის

სადაყაი ჯარიეს წყაროდან იკვებება. სადაყაი ჯარია ნიშნავს მუდმივ მომდინარე სიკეთეს. რწმენის თანახმად მაშინაც ადამიანი კვდება, მაგრამ ტოვებს ხეს, რომლის ჩრდილშიც ხალხი ისვენებს, წყაროს, რომლის წყალსაც სვამენ, ან მედრესე, სადაც ცოდნას ეუფლებიან, მისი სიკეთის დავთარი ღიად რჩება. სანამ ჭაბურღილიდან წყალი მოდის და სანამ სკოლაში ცოდნა ვრცელდება, მისი დამფუძნებლის სახელი არ იშლება. სწორედ ამ რწმენამ სელჩუკებიდან ოსმალებამდე შექმნა ისეთი სოციალური არქიტექტურა, რომ ვაქვის წყალობი თანაგრძნობა იმ კუთხე კუნძულებშიც კი აღწევდა, სადაც სახელმწიფო ვერ წუდებოდა. ეს არის ცხოვრების ყოველი ეტაპის დაფასება წინაპრების მიერ დატოვებული მემკვიდრეობით. ქონება ვაქბად ქცევის მომენტიდან აღარ ეკუთვნის კერძო პირს, ის ღვთის საკუთრებად ითვლება. მისი გაყიდვა, გადაცემა ან დაყადაღება შეუძლებელია. ის სამყაროს აღსასრულამდე ობოლთა უფლება და მგზავრთა საზრდოა. ვაქვი სიტყვა სიტყვით შეჩერებას ნიშნავს, მაგრამ ვაქვი არა ის, რაც ჩერდება. პირიქით, ის არის სიკეთის ფორმა, რომელიც დროს მოჰყვება. ეს არის ადამიანის მიერ საკუთარი ქონების, მოგებისა და კეთილდღეობის პირადი ინტერესებიდან გამოტანა და საზოგადოების სამსახურში ჩაყენება. და ეს ქმედება არა ერთჯერადი შეწირვა, არამედ მარადიულობისთვის დაწერილი განზრახვაა. ადამიანი სიცოცხლის სცენაზე ერთხელ გამოდის და მიდის. ზოგი მხოლოდ სახელს ტოვებს, ზოგი კი დიდ სიცარიელეს. თუმცა ანატოლიის უძველეს მიწაზე ისეთი სულები აღმოცენდნენ, რომელთა წასვლის შემდეგაც მათი სუნთქვა შადრევანში, მათი ლოცვა მედრესეს ქვაში და მათი მზრუნველობა ობლის ღიმილში აგრძელებს სიცოცხლეს. ვაქვების ცივილიზაციის მწვერვალზე დგას გიგანტური სახელი, რომელმაც ეპოქა დახურა და ახალი გახსნა. ფათის სულთან მეჰმედ ხანი. მას სტამბოლი მხოლოდ მახვილით კი არ დაიპყრო, არამედ თავისი მოწყალებითაც დადაღა. ფათიფმა ვაქვი დახმარების აქტიდან იმპერიის სინდისის წესრიგად გადააქცია. მისი 1470 წლის ცნობილი ვაქვია დღესაც კი სოციალური სამართლიანობის მწვერვალად ითვლება. მოდით მოუსმინოთ ამ ვაქვის სტრიქონებს ფათიჰის მიერ დაწერილ ანდერც. მე სტამბოლის დამპყრობელი უსუსური მონა მეჰმედი. სტამბოლის ყოველ ქუჩაზე ორ-ორი კაცი დავნიშნე, მათ ხელში თითო ჭურჭელი ეჭიროთ და ყოველდღე ქუჩები მოიარონ. დააკაკუნონ იმ სნეულთა კარზე, რომელთაც საწოლიდან ადგომა და სახლიდან გამოსვლა არ შეუძლიათ. მათ ჭრილობებს სამალამოწაოსვან დააპურონ. საჭიროების შემთხვევაში ხელში აყვანენ წაიყვანონ საავადმყოფოში და კიდევ ჩემი ერთ დანიშნულმა პირებმა ზამთრის უსხში იმ ქრივთა კარზე, რომელთაც შეშა გამოელიათ, ჩუმად დატოვონ შეშა. ისე რომ ამ სატახტო ქალაქში არც ერთი ღმერთი ის მონამშიერი უსახლკარო და ეული არ დარჩეს. თუ ეს უგულებელ ყოფილი იქნება, ეს ცოდვა სამყაროს აღსასრულამდე ჩემს კისერზე იყოს. დაფიქრდით, იმპერატორი თავისი დაპყრობილი ქალაქის ყველაზე შორეულ ქუჩაზე მყოფი ავადმყოფის ტკივილს საკუთარ სადარდებლად აქცევს. აი ეს არის სადაყაი ჯარიეს გაგება. ფათის მხოლოდ შენობები კი არ დაუტოვებია, მან სახელმწიფო ძალა და თანაგრძნობა ერთ ქვაბში გამოადნო. ვაქვის ცნებამ ქალების ხელში მზრუნველობის ესთეტიკა შეიძინა. ოსმალეთის ისტორიაში ქალების მიერ ვაქვების დაარსების მაჩვენებელი აღტაცებას იწვევს. დიდებული სულთანი ქალები მხოლოდ სასახლეებში არ ცხოვრობდნენ, მათ იმპერიის ყოველ გოჯ მიწაზე დედობრივი კვალი დატოვეს. ამ მოწყალების იმპერიის ყველაზე ნაზი და ამაღლებელი ეპიზოდები სწორედ ქალებმა დაწერეს. მათ თავიანთი სიმდიდრე პირადი დიდებისთვის კი არ გამოიყენეს, არამედ მზრუნველობის ციხესიმაგრეების ასაგებად. მათ შორის პირველია სტამბოლის დედაწოდებული ბეზმიალე ვალიდე სულთანი. სულთან მაჰმუდ მეორის მეუღლემ და სულთან აბდულმეჯიდის დედამ ამ დიდებულმა ქალბატონმა 1845 წელს დაარსებული გურაბას საავადმყოფოთი, რაც ღარიბთა საავადმყოფოს ნიშნავს, მედიცინის ისტორიაში ოქროს ასოებით ჩაწერა თავისი სახელი. მისი ვაქვია უფრო დედის ანდერც გავს, ვიდრე მართველის ბრძანებას. მას საავადმყოფოში შეფარებული უპატრონოების არამხოლოდ სხეული, არამედ ღირსებაც ვაქვს მიანდო. ჩვენ საავადმყოფოს შეფარებული ყოველი სული სარწმუნოებისა და ენის მიუხედავად საპატიო სტუმრად იქნება მიჩნეული. მათ მიართონ ყველაზე ახალი წამალი და ყველაზე ტკბილი ხილი. ექთნები და ექიმების ავადმყოფებს ისეთივე მზრუნველობით მოეპყრონ, როგორც საკუთარ შვილებს. თუ სნეული გამოჯანმრთელდება და იტყვის, რომ წასასვლელი არ აქვს, მას ახალი სამოსი შეუკერონ, ჯიბეში ფული ჩაუდონ და სანამ საცხოვრებელს არ იპოვის, ჩემი ვაქვი სტუმრად ჩაითვალოს. არ დაგავიწყვეთ, ღარიბის ლოცვა შვიდ ცას აზანზარებს. ბეზმიალემ არამხოლოდ ფული, არამედ თავისი სინდისიც ვაქვად აქცია. ყოველი ქვა, რომელიც მისი ხელით აღიმართა, სინამდვილეში ღარიბის მოწმენდილი ცრემლია. დღეს სტამბოლის საავადმყოფოებში განკურნებული ყოველი სუნთქვა სინამდვილეში 180 წლის წინ წარმოთქმული ამ სიტყვების ექოა. და სიკეთის ერთ-ერთი ყველაზე თანამედროვე და სისტემური გმირი იუსუფ ზიაფაშა 1863 წელს, როდესაც ის არსებდა ჯემიეთი თედრისეს ისლამიეს, იგივე დღევანდელი დარუშაფაქს, მან რევოლუცია მოახდინა. თავის მეგობრებთან ერთად მან განათლების თანაბარი შესაძლებლობების ცნება განახორციელა მაშინ, როცა მსოფლიო ეს ტერმინი ჯერ კიდევ არ იცოდა. ეს ნამუშევარი იუსუფ ზიაფაშას

0: წმენი და აღიმართა ობლის განათლება ერის მომავალია. დღეს იქიდან წამოსული ყოველი მეცნიერი თუ ხელოვანი მარადიული ოცნების ნაყოფია, რომელიც იუსუფ ზია ფაშამ 162 წლის წინ დათესა. ვადიის სამართლიანობა, ბეზმიალემის მზრუნველობა და იუსუფ ზია ფაშას ხედვა. ეს სახელები იმიტომ აუკვდავი, რომ მათი ცოდნა ქონება წარმავალია სიკეთე კი მარადიული. მათ ფული მიზნად კი არა სამოთხისა და გულებისგან მიმავალ გზად აქციეს. თავიანთი ვაკფების კარზე საკეთი კი არა აბრა წარწერით მობრძანდით ჩამოკიდეს. დღეს, როდესაც იმ ძველი შენობებისა და ხავსმოკიდებული შადრევნების წინ ჩავდივართ, ჩვენ მხოლოდ ქვას კი არ ვესალმებით, არამედ ამ დიდი სულების ანდერძს. ვაქვი არის ჩაუნქრალი ჩირაღდანი, რომელიც გუშინდელს დღევანდელთან აკავშირებს, დღევანდელი კი ხვალეში გადააქვს და ეს ჩირაღდანი მანამ იწვის, სანამ სხვისი დარდი ჩვენს დარდად გვექნება. ვაქვი სისტემის წყალობით კერძო საკუთრების ეგოიზმი დაირღვა და სოციალური სოლიდარობა ცხოვრების წესად იქცა. ამ ცივილიზაციაში არავინა იმის ერთპიროვნული მფლობელი, რაც გააჩნია. ამ ქონებაში თავისი წილი აქვს მეზობელს, მგზავრს, ჩიტს და მათაც, ვინც მომავალში დაიბადება. ვაქვი ჩაქჩურჩულებს, ადამიანი იზრდება არა იმით, რასაც მოიხმარს, არამედ იმით, რასაც გასცემს. ჩვენ დღეს, როცა იმ ძველი შადრევნი და წყალსვამთ, სინამდვილეში მარადიული ხელშეკრულების მოწმეები ვართ. ვაქვი არის სისტემა, რომელიც სიკვდილის ყინულივით სიცივეს სიკეთის სითბოთი ამარცხებს. თუ ადამიანის სახელი საუკუნეების შემდეგ სტუდენტის სტიპენდიაში, პაციენტის წამალში ან გზის ქვაში ცოცხლობს, ის ადამიანი არასოდეს მომკვდარა. მარადიული სიკეთეს არქიტექტორებმა მხოლოდ შენობები კი არა სიცოცხლის შენარჩუნების კულტურა დატოვეს. მათ იცოდნენ, რომ ქონების პატრონები ჩვენ კი არა მთელი კაცობრიობაა. შემდეგ ეპიზოდში ჩვენ მოწყალების ქსელის ყველაზე ბარაქიან გაჩერებებზე წავალთ იმ დიდ ქვაბებთან, რომლებიც შიმშირისა და სიღარიბის კარზე დგანან. იმარეთები, იგივე უფასო სასადილოები. შეხვდებით იქ, სადაც სუფრა ყველასთვის გაშლილია და სადაც არავინ გრძნობს თავს ეულად. დარჩით სიკეთის მარშრუტზე, მზრუნველობის კვალდაკვალ. ერთი ხელი გაწვდილია, ერთი სიცოცხლე იცვლება. აი მას შესრულდება ამბავი. შეხვდებით მომავალ კვირას გადაცემაში ერთი უცხოს ამბავი. ნახვამდის.
1: ერთი უცხოს ამბავი.

ზუსტად 10 წლის წინ, კალენდარი 2016 წლის 15 ივლისს აჩვენებდა. თურქიამ თავისი ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე ბნელი ღამე გადაიტანა. ფეთოს წევრმა ტერორისტებმა ერის იარაღი თავად ერს მიუშვირეს. თუმცა მათ ერთი რამ ვერ გათვალეს: თურქი ხალხის ურყევი ნება. ახლა ჩვენ კვლავ ვბრუნდებით იმ ისტორიული ღამის ქრონოლოგიას საათობრივად წუთ-წუთზე ფაქტებით, დოკუმენტებითა და დაუვიწყარი გმირობის ამბებით. Paraskevi dghe, rodesats saatma 21:30-a chvena dedakhalak Ankarashi generaluri shtabis shtabinidan srolis khma gaisma. Khalkhma, romelits tsdilobda gaerkvia rakhdebuda tsasakheda anokhobulebis kontrolis khoshmokotma, F-16-ebma khalkhis tsasashinoglat Ankarasaze dabali simaghlit daiqes brena. Ამბავი ტალღასავით გავრცელდა გადატრიალების მცდელობის შესახებ ინფორმაციის მიღებისთანავე, დედაქალაქის მცხოვრებლებმა უშიშრად დაიწყეს შეკრება გენერალური შტაბის წინ. თუმცა ტერორისტები დაუნდობლები იყვნენ. ფეტოელი ფკვრელების მიერ მართული ვერტმფრენიდან ტყვეებით წვიმა დაუშინეს დემოკრატიის დასაცავად ქუჩაში გამოსულ უდანაშაულო ადამიანებს. მოგვიანებით გენერალური შტაბის უფროსი ჰურუსი აქარი და მაღალი რანგის სარდლები ამბოხებულებმა ვერტმფრენით უცნობი მიმართულებით წაიყვანეს. იმავე წუთებში ყურადღება სტამბოლისკენ გადავიდა სამიზნე მხოლოდ ანკარა არ ყოფილა. ფეტოელმა ტერორისტებმა, რომელთაც ქვეყნის ქაოში ჩაძირვა სურდათ, ტანკებით გადაკეტეს სტამბოლის ხიდი, რომელსაც მოგვიანებით 15 ივლისის მოწამეთა ხიდი ეწოდა და ფათის სულთან მეჰმედის ხიდი. სახელმწიფომ ამ ამბოხებაზე ოფიციალური განცხადება დაუყოვნებლივ გააკეთა 23:00-ზე. პრემიერ-მინისტრი ბინალი ელდინემი კამერების წინ გამოჩნდა. სიმართლე გითხრათ, საქმე გვაქვს ამბოხების მცდელობასთან, ადგილი აქვს სამხედრო პირების ნაწილის უკანონო ქმედებას.

რომელიც არ არის შეთანხმებული მთავარ სარდლობასთან. ამ განცხადებიდან რამდენიმე წუთში 23:18 საათზე ამოხებულმა პირველი ბომბი ანკარის გეოლბაშის რაიონში ჩამოაგდეს პოლიციის ავიაციო დეპარტამენტი ვერაგულად დაიბომბა. 16 ივლისის პირველ წუთებში კი სამიზნე დაზვერვის ცენტრი გახდა. ბერტფრენებმა ცეცხლი გაუხსნეს ეროვნული დაზვერვის ორგანიზაციის კომპლექსს იენი მაჰალეში, თუმცა დაზვერვის თანამშრომლები არ დანებდნენ და ბერტფრენებს საპასუხო ცეცხლი გაუხსნეს. იმავე საათებში ფორმიანი ტერორისტების ჯგუფი სახელმწიფო ტელევიზიის TRT-ს დერეფნებში შეიჭრა, მათ ერის ხმის შახშობა სურდათ. TRT-ს თანამშრომლები მძევლად აიყვანეს და შენობაში შესასვლელ გასასვლელები ჩაკეტეს. პრეზიდენტი რეჯეფ თაიფ ერდოანი იმ დროს ოჯახთან ერთად მარმარიში იმყოფებოდა. 00:28 საათზე იგი ტელეფონით პირდაპირ ეთერში ჩაერთო. ამ ისტორიულმა მოწოდებამ ღამის მსვლელობა სრულად შეცვალა. პრეზიდენტმა ხალხს შემდეგი სიტყვებით მიმართა: მოუწოდებ ჩვენს ხალხს ქალაქების მოედნებისგან, აეროპორტებისგან. შევიკრიბოთ მოედნებს აეროპორტებში და ეს უმცირესობა თავისი ტანკებით მოვიდეს, რაც უნდათ ისუქნან იქ შეკრებილ ხალხს. ხალხის ძალაზე დიდი ძალა მე დღემდე არ მიცნია. ამ მოწოდების შემდეგ მილიონობით ადამიანი ქუჩაში გამოვიდა. 00:46 საათზე ანკარის პოლიციის სამართულო დაიბომბა. სამიზნეში იყო სახელმწიფოს ყველა უსაფრთხოების უწყება და სტრატეგიული წერტილი. ანკარის გეოლბაშის რაიონში მდებარე თურქსათის კომპლექსიც იბნელ ღამის ბომბების სამიზნე გახდა. და 02:18 საათი გადატრიალების მძელობის ის გარდამტეხი მომენტი, რომელმაც ამ ქვეყნის ბედი შეცვალა. სპეციალური დანიშნულების ძალების სარდლობის მორიგე უფროსმა სერჟანტმა ომერ ჰალიდესმილმა მიიღო ბრძანება, მიუხედავად იმისა, რომ იცოდა სიკვდილს ნიშნავდა. მასშტაბინაში შესვლამდე მოკლა ამბოხებული გენერალი სემი თერზი და იქვე გმირულად დაიღუპა. როდესაც გველბაშიდან მეორედ გაისმა ძლიერი აფეთქების ხმა, საათი 02:20 აჩვენებდა ამბოხებულებმა გადაცებული გამონადგურებლებით შეუტიეს სპეციალური ოპერაციების დეპარტამენტს ათეულობით გმირი პოლიციელი დაიღუპა. საბოლოოდ მათ სამიზნეში თურქიის დიდი ეროვნული მეჯლისი ციგიო პარლამენტი წამოიღეს, სანამ თვითმფრინავები ბომბავდნენ ერისნების გულს. ხალხის მიერ არჩეული დეპუტატები პარლამენტის დარბაზში უშიშრად იცავდნენ დემოკრატიას. 03:20 პრეზიდენტ ერდოანი მარმარისიდან სტამბოლის ათათურქის აეროპორტში ჩავიდა და ათასობით მოქალაქეს მიმართა. ეს ქმედება არის ღალატი, ეს არის ამბოხება და სამშობლოს ღალატისთვის ისინი საფასურს გადაიხდიან. ამას წინარწერ გეუბნებით. თილის 06:19 საათი იყო, ნელ-ნელა თენდებოდა ამბოხებულთა ვერაგული გეგმა. თურქიას მრავალ წერტილში მოქალაქეთა თავდადებით ჩაიშალა. ფეთველებმა მიხვდნენ, რომ მარცხდებოდნენ, ბოლო ნაბიჯი გადადგეს და საპრეზიდენტო კომპლექსის მიმდებარე ტერიტორია დაბომბეს. მოღალატეთა გადატრიალების მცდელობა 24 საათზე ნაკლებ დროში სრულად აღიკვეთა. 06:40 გავრცელდა ინფორმაცია, რომ 15 ივლისის მოწამეთა ხიდზე ამბოხებულებმა იარაღი დაყარეს და ჩაბარდნენ. დაკავებულთა რიცხვი სწრაფად გაიზარდა, ასობით პირი გადაყენებული იქნა თანამდებობიდან სასამართლოში, ჯარსა და პოლიციაში. 08:26 საათზე გენერალური შტაბის უფროსი ხულუსი აქარი, რომელიც აქინჯის ბაზაზე ჰყავდა დატყვევებული, ვერტფრენით შანქაიას სასახლეში მივიდა. იმავე წუთებში ჟანდარმერიის გენერალური სარდლობა სრულად გაიწმინდა ტერორისტებისგან. დემოკრატიის გმირების წინააღმდეგობა გამარჯვებით დასრულდა. პრემიერ-მინისტრმა ბინარი ილდირმა 12:57 საათზე ოფიციალურად გამოაცხადა, რომ ამბოხება სრულად ჩახშობილია. იბნელ ღამეს თურქიემ 253 გმირი შვილი დაკარგა. 2011-მა დემოკრატიის მებრძოლმა კი დაზიანებები მიიღო და ვეტერანის სტატუსი მოიპოვა. მოღალატეობრივი გადატრიალების მცდელობა თურქი ხალხის თავგანწირვის ფასად. 24 საათზე ნაკლებ დროში დასრულდა ბნელი ღამის განთიადზე დემოკრატიამ და ხალხის ნებამ გაიმარჯვა. 15 ივლისის 10 წლის თავზე პატივს მივაგებთ ყველა დაღუპულ გმირს და მადლიერებით ვიხსენებთ ჩვენს ვეტერანებს.

პატივცემულო, რადიო მსმენელებო შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიოსადგურ თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიეს დროით, თართმეთ თბილისის დროით, 12 საათიდან 9.645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართი www.trt.net/tr. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.